қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Ертең таңғы шала шалқыттың әттең.

Өзен де ағып кетер, жолдасын сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді айым

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін тағы.

дарын ән айтпағаннан кейін Лейла деген әндерді бітірсіздер. Ағайын шамал көңілдер өтірші ағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

0: Надо продолжу и маши.
1: Казахстан. Стало кантанте Казаху. Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жарқын әттең.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол себепте қысылмай, үй алмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәріміз етіреміз, құлайды.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көреміз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!